sori na sori na wo han reba na awurade anim onyam apue wo so na hwɛ esum bɛkata asase so na esum kabi akata aman so nanso awurade bɛpue wo so na n'anim onyam abɛdaadi amen.